evet, em gijin daviye xelekama ya îro, ku ejul yana bora bûm, biriya radyo delal. Gelek spas, jibû ka derkirina we, û her tim xwendikê û xweşiyê de bimîne.

Derxînin piştre jî deketa holê ku yek jî ciwan jî giyana xweş destane û yan din jî ku di heman demê de jî kesekî sax bûye. Serokê me dişere birîranameya qedirxistiya ku derfetên dide ku xan dikarin ji xelkê parêzgeha Swêdayê yên ku ji bijdariya zimanên xala sala 2026 da nabûye nakerketina karên ku hemû babatiyên pêşkeşî bikin û ku xuleka ku erwatê de ku bijdariya zimanên ku berhandamayên de perwerdehiyê bigihînin û amadehiya yê giştî bibin.

Serokê me dişere birîrana me yek kadar xistiya ku derfetên dide ku xandekarin ji xelkê parêzgeha Swêdayê yên ku ji bijariya zimonên xala sala 2026 de nabûye nakerkirtina karên ku hemû babatiyên pêşkeşî bikin û ku xuleka ku erwatê de ku bijariya zimonên ku berhandamayên de perwerdehiyê bigihînin û amadehiya yê giştî bibin.

Rêveberiya Raghandinê ya Qunayterê hêzên Netewî yek bû yên ku çavdêriya veqetandana ku şerik û yûnidêfegereka meydanî li bajarokê ku redefaniya li gundawarî başûrê ya Qunayterê encamên dan ve encama dîtina ku rewşên herêmê û şûpandina bandûra pêkirineka û pêveçûreka û pêşveçûneka dabariya Îsraîlê ku min pêkirina kadû endamên jî ku yûnîfêdeye ku guhardineka şûreviyeka ku kirine jî li ser rewşa ku ku welatiyan têde jî dijîn û ku min pêkirineka ku ji encamê ku pêşveçûnê ku Îsraîlê di nav de herêmê de jî derketine holê û qacexî ku metirsiyên ku kefetike li welatiyan û milkên wan jî dike.